El se vëtë e lezi jale në li pina o fjo kën ki do ja mualam anë li e Victoria me e vëtë e lezi kën i zni na mua astori o mëllë sa zi la këtënum. Alright, vë ki do ki pina e ndë ani me më i tolo kërë kërë kërë mangi ni mangi o sora kërë tume la hazu wa kusasa ni sina kuzua ni kona haili mbu yoti. Sina vangu I hawa palelwa kuzua sina ona. Alright, vë ki do kërë mafana kërë na kia vëtokwa. Mëvelezi kërë mëveleka ni Fox 40. Yeah. All right. And then what I go to our local. Kunani. Nikavula chong. Kimo ambo oni utuanga mwa vunga tawali pina zamina. Ina mvle langa kuli the click studios mighty. All right. Mutoro kule kuli kanti ona studio yeko matizanga alipina. Na.